ke hlokometse re ena pina e rata ho lo fela Novex Born King le Moonlight Africa le SNE ba re sa sezona ele metsotso ele shime le metsi mihlano hantle pele re o tla hore ele shime ele metsi medi mama ile tsamile jalo opisano ena tsamile jalo puo ena ya mo